Hivanu, beri vay guti, gel bine kedume ki hane kanuna kırdıya. Şivali cere guti, heceti hava kiskana, ye beri vanana, ye periyana, ye jinkana, heke daika tegu.